Gagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tamagare tam